0: Abel Ramos selecciona, mezcla y presenta el radio show de música Remember más importante del país. Los 40 Dengs Reserva. Solo en los 40 Dengs.
1: Tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo, tildo,